«Eu nun ha oter», da Andri Pir. «Eu nun ha oter come ogliada averten, jo ci splaccien vos in bütamainz. Varai alarmas a vonda per tils naiantar?»

0: Four Tops con Loco in Acapulco. Al secondi del Cercladur, mardis als dus, è il di da Mirta Lehmann, de Romanshorn ka oz si sonta chunons, tot al bien. Die vigenze de nos varzi anniversari, a pitarz veslutet la cecen zun ke vini de divisade per vus, kau tenus a lura de gratulazions, ne vende meselina, quaculangela Hendri. Cun mo ine gratulazion pel di de dots sai e metter cor vus tots vus leis gratuladen si si anniversari oz als dus de Cercladur lus ves telefonar ni e schrever lu in WhatsApp per gratula. A vus se ves se telefonar os.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognengiadina.ch
0: Se mens ina persona de vus a la chance de fan semen kumai in la geden si ci caots anniversari als dus de Cercladur regalain la cupina de derte er et inina caots anniversari no lo cien ven venci cun trenta no lo cien ven venci cun trenta.